0: publicitate.
1: Șterge granițele. S-Auto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
2: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
3: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана. Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи. Аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю и новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
4: Lipsa dinților afectează sănătatea întregului organism și poate provoca un aspect îmbătrânit prematur. La Dr. Lozovan Dental Clinic redăm tinerețea zâmbetului tău cu implanturi de ultimă generație. Oferim soluții complete de reabilitare dentară cu planificare digitală avansată pentru o precizie anatomică absolută. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandri, 111. Pentru programări, sună 061 234 111.
5: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079.

Муз-ФМ. Муз-ФМ. Муз-ФМ.

0: Publicitate.
1: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
2: Когда мотор просыпается, начинается движение, и каждая деталь работает на результат. Manol – немецкий стандарт в мире масел и технических жидкостей. Более 500 решений для защиты и производительности. Моторные и трансмиссионные масла, охлаждающие, тормозные и гидравлические жидкости. Manol – качество, проверенное движением. Официальный дистрибьютор в Молдове – Manol Auto Trade.
3: Autoselect, importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
4: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
5: Peste 9500 de șoferi au ales Saga Auto în cei 20 de ani de activitate. Saga Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagauto.md.
6: Pe 26 septembrie, Moldova are nevoie de noi. Susține echipa țării direct din tribune la meciul Slovacia-Moldova și descoperă în aceeași excursie Budapesta și Preșov. Transport, cazare, excursii și bilet la meci, totul este organizat de Favorit Tour. Rezervă acum pe favorittour.md.
7: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari! Modele moderne în stoc pentru orice buget! Calitate garantată și service autorizat! Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md!
8: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
9: De la prima schiță
10: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
9: Munilux creează mobilier premium la comandă.
10: Bucătării, livinguri și garderobe.
9: Disponibile acum și în Moldova.
10: Caută Munilux în rețelele sociale.
9: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
10: Munilux, calitate elvețiană
9: pentru casa ta.
11: Summer Friday la Maximum în perioada 21-31 august. Grăbește-te să cumperi smartphone-uri, laptopuri, televizoare, căști și boxe wireless, precum și alte gadgeturi cu reduceri de până la 60%. De exemplu, televizor QLED TCL de 50 de inci la doar 4.999 lei. În plus, dublăm reducerile cu cardul tău de discount. Nu rata mega reducerile de vară, doar la Maximum.
12: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate 079 95 9195.

Franța, a fost resimțit și pe teritoriul Republicii Moldova. Cum sunteți? Toți vii, sănătoși, voioși? Eu, de exemplu, nu l-am simțit. Probabil eram la ora aia în baie. Dar cineva l-a resimțit. Și știți, eu câteodată mă gândesc că asta poate e un semn de bună purtare, că noi suntem cam obrăznici față de planetă, față de lume, față de univers și vouă poftim cu tremure. Vouă poftim, iată, noi legi, noi tarife. Cam așa. Apropo, astăzi avem 25 august în calendare și e marți. Pe bune, ieri a fost luni, dar azi e marți. Gata, ia mai zboară timpul ca racheta. Și avem

mă șochez când văd cum zboară timpul, nu știu cum voi. Și, înainte de toate, mă, mereu uit să zic la începutul orii. Eu sunt Anca, sunt fata voastră de la microfonul roz și o să vă fiu companie de la 8 la 12, de luni până vineri aici pe frecvența Muz FM pe 88.0 dacă ne asculti din mașină și pe muzfm.media dacă ne asculti din orice colț de lume. Și hai că încă dormiți, încă nu e cifra mea preferată pe care să o văd acolo la IP-uri, prezenți toți. Și mai salut și lumea pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Acolo am întrebat dacă le place la ei noștri vara sau gata, s-au săturat și așteaptă toamna. Și Mădălina mă salută cu neața Anca, chiar tare repede mai trece timpul în

Pe pentru că este ziua sărutului și a împăcării. Și e o sărbătoare, bun, nu e neapărat cu roșu în calendar, dar este specificat că se sărbătorește în mai multe țări. Este inițiată de Jacqueline Milton și susținută de studii ale psihologilor. Și această zi ne amintește că un simplu gest de afecțiune are puterea magică de a șterge orice

0: grupăm orice secure a războiului. Vorba aceea, în ghilimele și metaforic vorbind, să facem noi prim pas, să oferim cel mai dulce armistițiu, știți care e? Un sărut sincer, o îmbrățișare sau pur și simplu, îmi pare rău, tare te iubesc, că sunt un pic așa neatent cu emoțiile tale și credeți-mă, o să fac adevărate minuni, doar să o spuneți sincer și din toată inima. Și astăzi chiar vă provoc să fiți în primul rând cu voi generoși, sunați-vă prietenii, strângeți-vă partenerul drag în brațe, nu știu, în cuprinzături, în săruturi și în general umpleți străzile din Chișinău și nu doar din Chișinău cu multe zâmbete, cu energie pozitivă, pentru că acolo unde este iubire și iertare, totul o să devină și mai luminos și mai frumos. Cam asta am vrut să vă zic, să vă dau motiv de sărbătoare, să vă dau motiv să vă pupați, să vă îmbrățișați. Este 8:04 la ceas, dar mai exact în 3, 2, 1, 8:05 la ceas și ziua voastră poate să înceapă oficial pentru că dăm start la Easy Busy.
1: Easy Busy.
0: Și astăzi la The Big

fie și un fotbalist sunt suficiente ca să cucerești planeta. Acum și o să înțelegeți, o să vă prindeți despre cine zic eu. Această melodie, nu știu, mie mi-a făcut verile în 2011 și 2012. Ia, aduceți-vă aminte cam ce făceați în perioada asta. A ajuns pe locul întâi în peste 20 de țări, cu milioane de exemplare vândute în întreaga lume. Și povestea refrenului care o să sune, da, în această melodie, să știți că nu a pornit dintr-un studio. Refrenul a fost improvizat în 2006 de un grup de adolescente din Paraiba în timpul unei excursii la Disney. Și mai târziu, compozitorii ăștia care au stat în studio și au compus acest hit, au structurat piesa și aceasta a fost înregistrată înainte ca acest artist, care o să vină în continuare, să și lanseze această melodie. Deci au descoperit acest refren cântat de niște adolescenți. Interesant dacă drepturile de autor le achită. Deci nici nu vreau să întind, dar vreau să simțiți, pentru că chiar s-a simțit în vara 2011 și 2012 ritmul ăsta. Mihail, te go!

ți-a dus aminte emoția pe care ați simțit-o când auzeați piesa asta din toate, am vrut să spun întrerupătoarele, din toate fierele de călcat, vorba aceea. Și într-adevăr a fost hit mare, nu degeaba e the big one. Și hai să o dau cu veștile și niște vești de alea care nu sunt prea bune, pentru că o să vă enervați la greu astăzi. În primul rând vă aduc aminte că au loc repetiții, adică antrenamente, corect? Pentru ziua independenței, deci primăria municipiului Chișinău informează că la solicitarea Ministerului Apărării astăzi, 25 august 2026, în intervalul orar 21:00 până la 1 noaptea, va fi sistată circulația rutieră pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, tronsonul cuprins între piața Dimitrie Cantemir și strada Ismail, cu excepția transportului public pe tronsonul piața Dimitrie Cantemir, strada Mihai Viteazu. Deci măsura a fost luată în legătură cu organizarea și desfășurarea antrenamentelor, cu participarea unităților de infanterie și tehnică militară a Ministerului Apărării, cu prilejul Zilei Independenței Republicii Moldova. Și având în vedere desfășurarea acțiunilor pe care le-am menționat de către Ministerul Apărării a Republicii Moldova, circulația transportului public municipal va fi reorganizată. Dacă mergeți cu transportul public acasă, înapoi, da? Și acum, bă, dacă mă ascultați în căști transportul public, neapărat să vă informați, deci sunt pe net toate detaliile pe unde o apărăți.

Pentru că am grijă de voi, dar știți de ce am grijă de voi? Că mi-e dragă de voi, că mă ascultați pe fiecare dimineață pe 88.0 și pe muzfm.md. Și hai cu vara asta, ultimile 6 zile, din plin să le savurăm și muzical, și easy ele să fie, și busy dacă trebuie, și cu Anca.

6 zile, așa că nu uitați, aveți în pușculiță încă 6 zile din această vară. Și vara asta vă aduce Random Marques și Ilian, iar după aia urmează un bloc scurt publicitar și după aia mai am un anunț, tot nou îmbucurător, și după aia mai vedem ce ne spune luna, ce ne spune traficul din Chișinău la și jumate, când o să vină timpul, și după aia și horoscopul o să vă aștepte.

0: Easy Peasy Morning. Easy Peasy. Публичитате.
1: Искал по всему городу и так ничего и не нашел? Остановись. S-Auto привезет под заказ любое авто. Выбор безграничен. Любая комплектация. Любой объем. Новое или с пробегом. Приезжай на Калямоша Лор 11 или заходи на sauto.md.
2: Știi că la Neocomputer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neocomputer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
3: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești în matriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md.
4: În luna august, profită de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe ff.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe ff.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
5: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
6: Заказывайте доставку под ключ.
5: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
6: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
5: Q-Cars.
6: Кишинев, улица Буковини, 30.
5: Подробнее на q-cars.md.
7: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
8: Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțeluri de înaltă calitate, forșate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenescă 30, intrare din strada București, sau online pe cuțitejaponeze.md.
9: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
10: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
11: Summer Friday la Maximum în perioada 21-31 august. Grăbește-te să cumperi mașini de bucătărie și de cafea, blendere, multicuchere, friptoze cu aer cald și alte electrocasnice pentru bucătărie cu reduceri de până la 50%. De exemplu, friptoze cu aer cald UFE sau 8 litri, doar 1099 de lei. În plus, dublăm reducerile cu cardul tău de discount. Nu rata mega reducerile de vară, doar la Maximum.
12: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Publicitate 079

Da, până atunci, hai să vedem cum se caracterizează această zi. Avem a 14-a zi lunară, al doilea sfert, o lună în creștere. Și din această zi începe faza de lună plină, deci este cea mai puternică și mai energică zi a lunii, fiind recunoscută drept una dintre cele mai fericite și este timpul celor mai active și hotărâte acțiuni. Și odată cu începutul acestei zile, intrăm într-o perioadă în care se pot demara proiecte extrem de serioase. Deci nu ratați această zi și este excepțional de favorabilă pentru lansarea oricărei afaceri importante și tot ce este început în aceste 24 de ore reușește cu strălucire. Și pentru o următoare șase de acest fel va trebui să așteptați o lună întreagă. Da, da, voi nu o să vă aduceți în minte de acest fapt pe care l-am spus astăzi pe 25 august, adică pe 25 septembrie nu o să vă aduceți în minte, pentru că și eu am să uit. Și cum ne influențează pe noi personalitățile care ascultă Radio Muze FM, adică cei care ascultă pe 88.0 și pe muzefm.md și care fac parte din gașca noastră pe canalul nostru de Telegram Radio Muze FM. Deci, psihicul

0: Și
1: ce ocupați știu de alea care se eliberează stres. Și acest lucru o să vă ajute la circularea corectă a energiilor și o să vă aducă fără îndoială beneficii. Hai, afaceriștii și bănoșilor, vedeți dacă pe final de lună mai aveți bani, împărțiți-vă și cu alții. Activitatea profesională intensă este extrem de utilă în această zi lunară. Regula de aur este muncă, muncă și iar muncă. Puteți prezenta o idee sau o propunere în public și vă puteți împărtăși și planurile. Și o astfel de activitate va duce la trecerea către un nivel calitativ nou și este posibilă o promovare, o mărire de salariu, o recompensă, o recunoaștere meritată și, la fel de important, noi legături și cunoștințe avantajoase. Și este o zi excelentă pentru cariere și oameni de afaceri. Deci orice acorduri încheiate azi și orice tranzacție o să aibă succes rar întâlnit și este una dintre cele mai bune zile pentru rezolvarea chestiunilor financiare și de asemenea este o zi bună pentru detectivi. Dar noi avem detectivi prin Republica Moldova, în afară de fetele care caută adevărul pe profilele de Facebook și află cine cu cine. Deci infracțiunile comise astăzi se lucidează cu ușurință, dar asta mai mult cred că evizează pe oamenii legii. Eh, să fie unde verde și fără alerte cu bombe. Ce ține de relațiile noastre, astăzi comunicarea decurge excelent la toate nivelurile, și cu prietenii, și cu cei dragi, cu persoana iubită, rudele, colegii, partenerii, șefii, subordonații, să vă mai enumer încă. Cunoscuții sau necunoscuții, deci oamenii sunt hotărâți, raționali și pregătiți pentru realizări și schimbări și folosiți din plin această oportunitate. Ce se recomandă în general? Deci ziua ne îndeamnă la action, action și cu o dată action, să nu încetinim ritmul, să nu ne oprim la cele realizate, să ne ținem de drumul ales și să fim ferm convinși de succesul care vine, iată un pic, trebuie să așteptăm, dar vine în viitor. Evitați să petreceți această zi deosebită în lenevire, să nu fiți, deci resursele energetice nu sunt nesfârșite și stagnarea lor este extrem de nefavorabilă și la sfârșit de zi puteți organiza chiar și o petrecere, să începeți de cu marți, yeah! Pentru că se va desfășura într-un mod energic și distractiv și tratați apropo cu respect orice informație, chiar și o frază auzită întâmplător sau o rândunică care vă ciripește acolo. Și mai am și avertismente, deci alungați fără ezitare tristețea, melancolia, starea proastă și dedicați-vă muncii. Și nu vă supra-solicitați vederea și evitați folosirea excesivă a parfumurilor sau altor arome puternice. Dar asta nu știu de ce, dar probabil pentru că o să trageți prea multă atenție. Apropo, mie cineva mi-a atras atenție când mă vineam spre oficiu, avea așa un parfum, probabil era unisex, dar era tare gustos. Și hai neapărat să zic și disclaimerul că toate recomandările și caracteristicele pe care le-am enumerat reprezintă exclusiv material folcloric, cultural, istoric, lunar și nu are nicio legătură cu știința modernă. Noi continuăm cu Brilliant și apoi revenim.

8:30 și acum și o să vedem cum se stă în ambuteiaje la 8:30. Dar da, asta e constatare de la Anca. Mă uit eu pe harta mea magică și hai să începem de data asta de la ciocana. Întotdeauna începem de la botanică, dar astăzi, nu știu, îmi dădem un ochi așa. Ciocana, bună dimineața, vă salut. Cei care stați acum în coloană pe Nicolae Milescu Spătaru, începând de la strada Ginta Latină și până la intersecția

spre Cercul cu sens giratorium, deci se atestă flux îngreunat, ba chiar e în formare ambuteiajul. Pe bulevard se circulă intens, la moment nu e ceva grav, dar aveți acolo loc pentru prudență, da, maximul la trecerile de pietoni. Pietoni, așa e. Bună dimineața!

două stații, Peco, iată, de la stațiile alea Peco Scientist până la cercul ăla care duce spre Calea Moșilor, acolo. Deci mare ambuteiaj deja s-a format. Dacă rămânem în zona Ciocana, hai să vedem la Ciocana Veche. Pe uzinelor dinspre Lunga Bâcului se atestă un flux mai îngreunat de mașini dinspre uzinelor spre cercul cu sens giratori, dinspre Industrială. Deci acolo traficul este intens, dar nu este la moment ambuteiaj. Dacă rămânem în zona, da, hai să mergem spre centru, da, Frumușel, de la Calea Moșilor. Apropo, pe Calea Moșilor ambele sensuri de direcție e încărcat traficul, dar spre direcția centru, spre Ismail, se circulă tare anevoios, chiar începând de la strada Lungii, așa, o străduță micuță, și până la strada Ismail, acolo la cercul ăla care duce spre strada Ismail, se atestă flux îngreunat de tot, ba chiar e, s-a format ambuteiaj. Pe strada Ismail se

se circulă intens și la intersecție cu Bulevardul Traian, acolo se stă la semafoare, în coloane lungi. Și hai să vedem botanica de sus. Mergem pe Valea Crucii, la virare spre Grenoble, spre acolo unde e cercul cu sens giratoriu. Acolo se atestă flux sporit de mașini dinspre drumul Băcioiului și

intersecție cu strada Costujeni, strada Grenoble, dar se mai schimbă situația. Dacă ne ducem la Malina Mică, să vedem dacă e duce situația sau ba, Nicolae Testimițianu, ambele sensuri de direcție se circulă nevoios, deci traficul este intens, dar pe Grenoble, iată chiar la intersecția cu Nicolae Testimițianu, acolo un pic fluxul este îngreunat. Telecentru, în această dimineață, se sufocă oamenii care vin dinspre șoseaua Hâncie.

mult de tot, chiar i-am buteiaș pe bune, nici nu vă băcați pe acolo, probabil așa. Dacă mă uit atent și mergem pe Pantelimon Halipa, frumușel, frumușel de tot, iată când ajungem la intersecție cu Ion Inculeț, Ion Inculeț la virare spre strada Ismail, acolo crește coloană de mașini și se atestă flux îngreunat. Rămânem în zona, hai să rămânem la Botanica să vă fac un update și eu fac update și vă zic. Pe strada Ciuflea, traficul este intens, se circulă destul de anevoios, iată se stă la semafor, la virare spre Bulevardul Ștefan cel Mare și sunt acolo, traficul este îngreunat. Dacă eu așa sar, pentru că făcând update se mai schimbă situația pe minut, la 8:35, iată la gara feroviară s-au adunat mașinile, e în formare ambuteiajul spre cercul de la Constantin Negruții, dinspre Constantin Negruții la spre Bulevardul Ștefan cel Mare și sunt la fel, se atestă flux îngreunat, deci acolo e un număr de mașini, deci fluxul este îngreunat în acest moment la 8:36. Pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt se atestă flux îngreunat, începând de la strada, chiar acuș vă zic, începând de la Armenească și până la Ismail, gata, s-au format coloane de mașini și probabil se va forma deja ambuteiajul. Hai să mergem un pic în zona centru, în strada Universității, tot cei care vin dinspre Anton Crihan, acolo, la virare spre Alexei Matievici, se atestă flux îngreunat, deja s-a format ambuteiajul. Dacă mai trag așa cu privirea în zona centru Albișoara, se circulă destul de intens, iată pe segmentul de drum cuprins între Vasile Alexandrie și până la Alexandru

ești încărcat traficul pe bune acolo. Pe bulevardul Moscova se agravează situația, deci traficul este îngreunat în acest moment. Dacă mă uit și vreau să salut în această dimineață pe dragii mei care se află la poșta veche, acolo nu știu dacă se va schimba situația, dar calea Orhiului încărcat. Deci tonsonul ăsta de drum, iată, începând de la strada Bucovinei, cei care vin de sub Pod Frumușel, cei care vin dinspre Cricova, acolo se atestă flux îngreunat de tot și se ajunge la strada Socoleni și la intersecție cu Studenților și gata, acolo e în formare ambuteiajul și nu mai faceți

voști. Iată, acolo traficul la fel este îngreunat. Deci, bă, la moment nu se formează ambuteiajul, dar este trafic intens. Pe strada Doinei, la fel, traficul este intens spre cercul cu giratoriu care duce spre Pedrican, spre Bulevardul Renașterii Naționale, spre Calea Moșilor. Deci acolo traficul este intens în această clipă. Și o să vă mai spun că se circulă anevoios în această dimineață și pe strada Petru Rareș, adică deja traficul se intensifică. Și mi-a rămas să vedem cum mergeți voi, cei care ieșiți acum din sectorul Buiucan și vreți să ajungeți în centru, dar până atunci vreau să vă zic că pe Petrican se circulă destul de intens spre Mihai Viteazu, dinspre Albișoara, de sub pod acolo se vine, deci traficul se îngreunează și ba chiar pot să zic de la mine că e format ambuteiajul. Și voi doar să confirmați asta dând din cap, da, încă da, pe Mihai Viteazu, gata, ne sufocăm. Adică spre zona centrală, spre bulevard, spre cât mai sus și mai sus, urcând de la un semafor la altul și la virare spre strada Columna, un pic o să respirați, dar nu o să respirați mult, pentru că ajungând la cercurile Topaz, iarăși o să stați acolo în coloane. Pe Mitropolitul Softei, la intersecție cu Mihai Viteazu, se atestă flux îngreunat, la fel. Și hai să vedem și Buiucaniu în acest moment și o să începem de la șoseaua Balcanii.

Dimirescu, deci se atestă flux îngreunat de tot. Și hai înapoi, înapoi, Anca, hăi, la Buiucani, să vedem cei care circulă în zona aia. Un pic la piața Delfin se atestă flux sporit de mașini, acolo cine vine dinspre strada Mușatinilor, cine vine dinspre Ion Buzdugan, deci se acumulează acolo traficul. În acest moment la 8:40 și mergem pe Bulevardul Alba Iulia și ajungem la un Nisifor Ghibu. Și aici, gata, la fel s-a format ambuteiaș. Dacă mă uit pe Nisifor Ghibu, dar spre strada Nicolae Costin, acolo s-a format ambuteiaș, deci la virare dinspre Alba Iulia, la fel se atestă flux sporit și pe Paris, dinspre Alba Iulia, la virare spre Paris, și toți vor să ajungă pe Nicolae Costin. Dar să vă zic eu, nu vă bucurați prea tare pe Nicolae Costin, mai aproape de Ion Pelivană, da, tronsonul cuprins între strada Caragiale și până la Ion Pelivan, gata, și acolo s-au format coloane de mașini. Și hai să vă mai fac update pe Vasile Lupu dinspre Constituție.

spre Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt la Universitatea de Medicină. Acolo traficul este îngreunat la 8:42. Cam asta a fost informația. Sper eu că nu v-a prins ambuteajul și ați ajuns deja la destinație. Vă doresc drumuri ușoare, fiți prudenți, nu uitați de semnalizatoare și totodată nu uitați că cineva vă așteaptă acasă. Dar dacă pe voi nu vă așteaptă pe cineva acasă, credeți-mă că pe alții da. Noi continuăm cu Dario Rodrigos și după aia urmează un bloc scurt publicitar și după aia horoscopul pentru voi, dragilor, pentru această zi, 25 august.

0: Astăzi, 25 august, conform datelor oferite de Instituția Publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi instabilă cu ploi slabe pe arii restrânse. Cerul va fi variabil, trecător noros. Pe alocuri vor cădea ploi slabe. Vântul va sufla din nord-est, slab la moderat. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 27 grade Celsius, iar minima nocturnă va cobori spre plus 14 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 30 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 16 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 32 grade, iar cele nocturne vor cobori spre plus 19 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil. Sunt posibile ploi de scurtă durată. Vântul va sufla din nord-est cu viteză moderată. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 31 grade Celsius, iar minima nocturnă va cobori spre plus 17 grade.
1: Meteo. Publicitate. Autoselect. Importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.

acesta nu că am avea vreo două veri. Avem una, una și bună am avut-o, dar mai avem încă 6 zile, vă amintesc, vă pun, sare pe radă. Asta ca să nu scăpați din vedere că aveți de trăit niște emoții, de creat niște amintiri. Și hai, că v-am promis horoscopul să fie horoscopul, o să începem de la cele care sunt stăpâne acum, fecioarele, dragile mele fecioare. Dimineața poate aduce mici incertitudini sau cheltuieli din neatenție, dar în jurul prânzului situația se schimbă radical, deci experiența vă ajută să evitați greșelile, iar seara este perfectă pentru planurile cu cei dragi. Balanțele, au o zi extrem de productivă, veți realiza multe planuri, obțineți sprijinul colegilor și al conducerii și o schimbare de peisaj o să vă prindă de minune pentru noi cunoștințe. Mergem la scorpioni, scorpioni, salutare de la o scorpionă, unde prima parte a zilei cere mai multă răbdare pentru ca să evitați certurile, dar după amiază rezolvați eficient problemele de serviciu, dar atenție sporită la finanțe și la persoanele în care vă încredeți. Aia noi suntem atenți. Și după aia suntem răi. Dragi săgetători, dacă mă auziți acum, persistența o să vă ajute să depășiți orice obstacol dificil. Primiți sprijin de la oamenii pe care i-ați ajutat în trecut și claritatea financiară o să revină și seara prioritizați odihna. Pentru capricorni, menținerea calmului este cheia pentru a naviga peste eventuale întârzieri sau dezacorduri. Evitați cumpărăturile mari neplanificate și gestionați cu atenție actele sau bugetul. Și pentru vărsători, prima parte a zilei este bine să fie dedicată sarcinilor mai simple, fără a vă baza excesiv pe promisiunile altora, și seara aduce întâlniri tare plăcute cu oamenii dragi și un moment bun de reîncărcat bateriile. Continuăm cu cei din zodia Pești. Dimineața vine cu idei noi și strălucite, chiar dacă la mijloc de zi la muncă va trebui să vă apărați ferm interesele, seara se anunță extrem de plăcută cu vești bune la orizont. Berbecii pot resimți o stare de tensiune. Eu credeam că berbecii pot resimți cu tremurul. Berbecii pot resimți o stare de tensiune dimineața, așa că evitați reacțiile impulsive. După amiază aduce mai mult echilibru emoțional, spor în proiecte creative și o doză de prudență la cumpărături. Mergem la Tauri, unde dimineața cere puțină jonglare printre sarcini și informații contradictorii. Cu puțină răbdărică neteziți orice neînțelegere și după amiază vă aduce vești minunate pe plan profesional sau de familie. Dragi gemeni care mă ascultă, prima parte a zilei este impecabilă pentru negocieri, pentru conversații importante și propuneri noi de afaceri. Lăsați treburile mai relaxate pentru după amiază. Pentru cei din zodia Rac, urmează o zi plină de energie, aventură, creativitate, veți fi în centru atenției și dacă erați nesiguri privind viitorul, astăzi apare în sfârșit acea claritate mult dorită de către voi. Și pentru lei, că ei, cu ei închidem acest tablou astral, ziua aduce răspunsuri la întrebări mai vechi, interesant la lei, vești excelente de familie și oportunitatea de a relua legături valoroase și schimbările de planuri o să vă bucure nespus. Deci asta a fost harta completă a astrelor pentru ziua asta de marți 25 august, și o să punem punct frumușel la previziunile stelare. O să mergem și o să ascultăm pe Safi Tucker cu Purple Heart, dar voi rămâneți cu mine pentru că în următoarea oră Anca voastră are chef de pălăvrăgit alături de ascultătorii Radio Muz FM. Rămâi cu mine pe 88.0 și pe muzfm.md și vă aștept și pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM, pentru că acolo discutăm în comentarii, în mesaje directe. Ia, unde verde o să fie următoarea oră.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Noua lege privind protecția datelor cu caracter personal intră în vigoare în Republica Moldova. Actul transpune regulile europene de tip GDPR și stabilește obligații mai clare pentru companii și instituții. Datele persoanelor trebuie colectate doar pentru scopuri precise, pe un temei legal și păstrate atât timp cât este necesar. Cetățenii pot cere acces la propriile date, corectarea sau ștergerea acestora și se pot opune anumitor forme de prelucrare. În cazul unor breșe de securitate, operatorii trebuie să anunțe autoritatea pentru protecția datelor în anumite situații, în cel mult 72 de ore. Pentru încălcări grave, amenzile pot ajunge la 2 milioane de lei sau 2% din cifra de afaceri. Sancțiunile pot fi aplicate gradual în următorii 3 ani. Autoritățile și reprezentanții sectorului bancar au discutat propunerile privind politica fiscală pentru anul viitor. Întâlnirea ministrei finanțelor Victoria Belous cu Asociația Băncilor din Moldova a vizat regimul fiscal pentru serviciile financiare, simplificarea procedurilor și mecanismele de finanțare. Băncile au prezentat observații și propuneri privind prevederile fiscale care le afectează activitatea. Discuțiile au inclus și măsuri pentru susținerea investițiilor și facilitarea accesului la finanțare. Propunerile urmează să fie analizate în procesul de elaborare a politicii fiscale pentru anul viitor. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
0: Auzi? Avem multe motive să stăm de vorbă. Am o temă cu Anca.
2: În primul rând vreau să vă salut dintr-o nouă oră aici pe Muz, la 9 și 7 minute, așa indică ceasul meu. Vă salut

acolo o pălăvrăgim, ne scărpinăm un piculeț limbile. Dacă de la o luni vă erați ocupați, dacă de cu marți vă gata, că vă gândiți să fiți independenți joi. Și vă gândiți la sărbătoare, la iu-iu-iu. Și tot pe zi ce trece, guvernul anunță numele artiștilor care o să fie prezenți și voi. Wow, wow, wow, wow. Hai că mai avem încă puțin de așteptat să mai aflăm tot programul. Și după aia cred că vă faceți planul când ajungeți în Piața Mare Dunării Naționale. Da, până sărbătorim noi independența, eu m-am gândit aici, da, o să avem sărbătoare. Cumva, ci că e o zi

nu știu cum vouă, dar mie, de exemplu, îmi place să fac cadouri, nu și să le primesc ca materie, și mai mult îmi plac emoțiile. Dar sunt oameni cărora le plac surprizele, cadourile. Și astăzi m-am gândit să deschidem, vreau să spun, cutia Pandore. Nu, să deschidem așa un subiect ca cadourile. Și nu o să spunem că neapărat trebuie cineva să ne ofere cadouri pentru că ne iubește. În primul rând, universul ne iubește că ne-am trezit cu toții astăzi și ascultăm Radio Muz FM. Asta unul la mână. Dar vreau astăzi să ne imaginăm ceva frumos pentru început de zi. Deci astăzi la ușa voastră apare o cutie. Da, o cutie mare, mică, nu contează. Nu are expeditor, nu are explicații, nu are niciun măcar un bilețel. Știți doar atât că este un cadou de la univers. Da? Universul nu are nume și nu are poziție geografică, una singură. Nu trebuie să fie ceva scump, poate fi orice vă doriți. O vacanță, o veste bună, o dorință care să se îndeplinească, un om, un an fără griji, sau poate ceva atât de simplu încât nici nu poate fi cumpărat. Deci aveți voie să cereți orice. Și am o temă pentru voi care sună așa. Dacă universul v-ar trimite astăzi un cadou la ușița dumneavoastră, fără să vă spună ce este, ce ați vrea să găsiți în acea cutioară, mare, mică, înaltă, lată, grea, nu grea, și nu vă gândiți la ce ar trebui să vreți, dar astăzi aveți voie să cereți exact ceea ce vă dorește sufletul dumneavoastră. Vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM, să ne spuneți, iată, dacă universul nostru drag v-ar trimite astăzi o cutie, un cadou, fără să zică ce este, ce ați vrea să găsiți în acea cutie. Aveți undă verde la comentarii, dar mai aveți și opțiunea mesaj direct, deci direct la Anca, în caz că credeți că Anca nu duci cap să strici comentarii. Și asta ar fi posibil ca o variantă, dar credeți-mă că o să ajungă și comentariile și mesajele. Și cum dați de noi, foarte simplu, deschideți aplicația Telegram, scrieți acolo la lupa aia fermecată Radio Muz FM, exact cum auziți în difuzoare, și voilà, vă aștept acolo cu răspunsurile voastre la tema noastră de astăzi. Iată, dacă universul v-ar trimite astăzi un cadouaș, fără să vă zică ce este, ce ați vrea să găsiți în acea cutie. Dar noi continuăm cu un nail și când vice, every pulse, every beat.

0: Publicitate.
1: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
2: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect.
3: Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11. Sau intră pe sauto.md.
4: Construiți sau rinovați casa. Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
5: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta rece Ultra All Inclusive cu Chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.
6: Pe 26 septembrie, Moldova are nevoie de noi. Susține echipa țării direct din tribune la meciul Slovacia-Moldova și descoperă în aceeași excursie Budapesta și Preșov. Transport, cazare, excursii și bilet la meci, totul este organizat de Favorit Tour. Rezervă acum pe favorittour.md.
7: În luna august, profită de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
8: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
9: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
10: Summer Friday la Maximum în perioada 21-31 august. Grăbește-te să cumperi mașini de spălat, uscătoare, mașini de spălat vase, frigidere și alte electrocasnice cu reduceri de până la 35%. De exemplu, mașină de spălat Gorenie 6 kg cu motor inverter doar 4.499 lei. În plus, dublăm reducerile cu cardul tău de discount. Nu rata mega reducerile de vară, doar la Maximum.
11: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsim. Publicitate. 079

0: temă cu Anca.
1: Am o temă, cum să nu. Vă salut pe toți voi care v-ați alăturat frecvenții noastre pe 88.0 și pe muzică.

care vă bat la capti pe, pe o oră întreagă, de la 9 la 10, de luni până vineri. Dar astăzi avem o temă, mâine alta, asta avem. Și astăzi mă interesează dacă universul nostru drăguț va trimite astăzi un cadou, da, la ușa dumneavoastră, fără să vă zică ce este acolo, ce ați vrea să găsiți în acea

deja prin comentarii ceva timp în urmă. Și vreau să vă imaginați că iată, în timp ce vă vedeți liniștiți de ziua voastră, cineva bate la ușă, boc, boc, boc, voi deschideți și în fața voastră o cutie mare, mică, nu contează, nu știți cine a trimis-o, nu știți ce este în ea, dar pe cutie scrie doar atât, pentru tine exact ce ai nevoie. Și acum aveți voie, iată, să visați. Poate găsiți ceva ce vă doriți de ani de zile, poate ceva ce nu știați că vă lipsește, poate o veste, dar poate o experiență, poate ceva imposibil, deși eu nu cred în

mesaj și mesajul sună așa: dacă universul mi-ar trimite un cadou, aș vrea foarte mult două bilete la un concert Cat Say pentru mine și prietena mea cea mai bună și

și ascultați. Mai ales acum în perioada de vară. Ați început-o probabil în primăvară cu Gabriela. Și o să vă bucur, fetele mele dragi care mă ascultă acum pe canalul nostru de Telegram, dacă mi-ați scris ce ați dori de la universul nostru. Sper universul să audă. Sper ca sponsorul vostru oficial, care mai e pe lângă voi, tot să audă asta și să vă dorească să fie el universul, că așa noi considerăm că ei sunt universul nostru. Natalia, crezi că m-ai înțeles? Și hai că eu o să vă doresc

Am o temă, am o temă la voi și pentru voi. Și astăzi chiar vreau să vă fac cadou. Dar nu pe bune, așa. O oră de discuție, de pălăvrăgiță. Aveți cu cine? Doar că nu știu ce este în cadou ăsta. Știe universul, dar nici voi nu știți. Și vreau să vă imaginați că primiți o cutie de la Universe și vi se spune că, iată, deschideți-o. Este exact lucrul de care ți aveți nevoie chiar în acest moment, acum, azi, aici. Și aici, iată, o să devină interesant, partea asta interesantă, pentru că dacă n-ar exista bani, limite, imposibil sau nu se poate asta, ce ați vrea să găsiți acolo? Deci astăzi ne jucăm de imaginația. Poate ceva pentru voi, poate ceva pentru cineva drag, așa cum ne-a scris și ascultătoarea noastră Natalia, că ar merge la un concert. Și poate e o dorință pe care n-ați spus-o niciodată cu voce tare și știți primul pas, trebuie să spuneți cu voce tare și de ce nu să sune peste tot în Republica Moldova și în doar și peste hotarele țării pe frecvența mult dorința voastră. Și tema mea de astăzi sună așa: dacă universul v-ar trimite astăzi un cadou fără să vă spună ce este, ce ați găsi, ce ați vrea să găsiți în acea cutioară. Chiar vreau să vedem ce ați comanda astăzi de la univers, ce cadou vă așteaptă, vă așteptați să vi-l ofere. Eu promit să nu vă cer bani pentru livrare, doar să citesc. Cu mare drag o să citesc comentariile și mesajele voastre. Dar unde ne scrieți? Foarte simplu, pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Dacă deschideți aplicația Telegram și o să scrieți la căutare exact cum se aude la voi în difuzoare, Radio Muz FM, o să dați de noi, de postarea noastră cu tema noastră, acolo unde vede la comentarii. Mai e și opțiunea mesajul direct, de aia chiar vă poftesc, așa, cu pâine și sare. Imaginar. Și chiar mi-aș dori să aflu ce ați cere de la univers. Și aici mi-a scris o ascultătoare pe nume Silvia și mesajul sună așa: eu vreau să deschid cutia și să găsesc o pereche de chei cu un breloc pe care scrie casa ta, să fie cu vedere directă la mare, balcon mare pentru cafea. Atât, mă împachetez și am plecat. Silvia, te rog frumos, îți las numărul meu de telefon. Sper eu că îți găsești, mai găsești acolo un scaunel, dar dacă ceva, eu și pe jos mă așez la balconul ăla mare cu... și savurăm împreună o cafeluță. Cum ți-e așa variantă? Îți place sau nu-ți place? Pune acolo vreo semn, te rog frumos. Eu vă aștept cu dorințele voastre. Iată, dacă universul v-ar trimite astăzi un cadou, aș, fără să vă zică ce este în el, iată, ce ați vrea să găsiți în acea cutie. Astăzi ne jucăm de imaginația, dar știți voi bine că ceea ce se spune cu voce tare odată și odată se adeverește. Noi continuăm cu Elea și Nane, Anxietate. Am o temă. O temă.

Bă, imaginație, am șefii mei, șefii mei, șefii voștri trebuie să-mi dea o primă, pentru că vă dau așa un imbol de dimineață să punem creierașul în aplicare. Și de data asta a mai venit un mesaj pentru că am o temă. Astăzi, apropo, am o temă interesantică. Iată, ce-ar fi dacă astăzi nu ar trebui să rezolvăm nimica? Nu trebuie să fim realiști, nu trebuie să ne gândim la bani, nu trebuie să spunem asta nu se poate, doar să alegem. Pentru că vreau să vă imaginați că universul ne trimite astăzi o cutie și ne spune: ai voie să ceri orice. O deschizi, hopa hop, stă cutiuța la ușa ta și găsești exact ce ai ales. Poate nu e ceva mare, poate ceva mic, poate

fără să vă spună ce este, ce ați vrea să găsiți în acea cutie. Deci lăsăm de realitatea un pic deoparte, așa, pentru câteva minute. Astăzi putem cere orice și asta eu văd în comentarii. Madalina îmi scrie o mașină și un apartament frumos și o vacanță. Ia uite, tu, eu ți-am cerut una. Una! Madalina, una ți-o le-

să pot privi și în viitor. Aha, Otilia, eu știu ce a făcut în acest weekend. S-a uitat la filme cu, de-alea, cu mașinăria a timpului. A fost în trecut. Bă, da, ar fi frumos să ai așa o mașină a timpului. Doar că eu sunt adeptă să mergem doar înainte. Cine știe, Otilia, poate clipele cele mai fericite încă sunt în viitor. Încă nu le-a

dacă le găsesc în cutie, sunt cel mai fericit om din lume. Hei, hai! Bă, dar cât costă anvelopele noi? Ia mai spuneți lume bună! Mult, mult! O să bată la buzunar, probabil. Da, bună, bună dorință, bună imaginație ai, Denis! Poate te aud universul și universul o să-ți pună în cont bancar, te trezești și hopa, hop, cu niște, cu o sumă măricică în contul tău bancar. Îți o doresc, ți-o

aici pe canalul nostru de Telegram. Și voi, cei care ne ascultați în acest moment, haideți să ne spuneți dacă Universul v-ar trimite astăzi un cadou fără să spună ce este, ce ați vrea să găsiți în acea cutioară. Vă aștept pe canalul nostru, deschideți aplicația Telegram, scrieți acolo la căutare Radio Muzica FM și voilà. Comentarii, mesaje directe, toate le găsiți clar și răspicat acolo scrise. Noi continuăm cu Andreea Bocelli, David Guetta, AG și Megan Thee Stallion.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 25 august. Euro, 20 de lei 12 bani. Dolarul american, 17 lei 24 de bani. Leul românesc, 3 lei 83 de bani. Hrivna ucraineană, 38 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Vara asta ai zero chef de lucru? Avem noi soluția. Tu te odihnești, iar internetul și televiziune de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună. Stai că mai este ceva. Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
2: Лето в тренде. В легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль. Сотни новинок. Одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор. Для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
0: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
3: Порнește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
4: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
5: Заказывайте доставку под ключ.
4: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
5: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
4: Q-Cars.
5: Кишинев, улица Буковини, 30.
4: Подробнее на q-cars.md.
6: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
0: Blagotrans Vera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotrans Vera. Mai multă practică în contabilitate.
7: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
8: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
9: De la prima schiță
10: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
9: Munilux creează mobilier premium la comandă.
10: Bucătării, livinguri și garderobe.
9: Disponibile acum și în Moldova.
10: Caută Munilux în rețelele sociale.
9: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
10: Munilux, calitate elvețiană
9: pentru casa ta.
11: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

verificai să mai reușim să mă citim din comentarii. Și am mai râs tare mult și mă ascult acum o prietenușă de-a mea și zice că banal, dar aș vrea să găsesc sub ușă o cutie cu 1 milion de euro. Mai mult nu-mi trebuie. De vreo 300-400 de mii costresc o casă pământ, așa cum îmi doresc, dar este o investiție în viitor pentru copilul. Așa, fetele mele, vă salut, și Ana și Mira. Și ca să mai văd ce mai scrie aici lumea. Oh. Aici cineva: vreau o seară simplă de vineri, sufragerie curată, o pizza caldă pe masă, un film bun pe care nu l-am văzut încă. Și tot ce-i dragi mie sănătoși. Ah, ce frumos! Ia uite, ce dorințe frumoase aveți! Deci astăzi am avut o temă care sună așa. Dacă Universul v-ar trimite astăzi un cadou la ușa dumneavoastră, fără să vă spună ce este, ce ați vrea să găsiți în acea cutie? Și chiar vreau să vă mulțumesc pentru mesajele, pentru comentariile voastre care le-ați scris pe canalul nostru de Telegram, Radio Muze FM. M-am bucurat să le văd foarte mult, m-am bucurat să vă salut din nou și pe Telegram și în emisie directă. Și știți, nu degeaba v-am și oferit această temă. Apropo, noi avem teme de ajuns de la 9 la 10, de luni până vineri, tot pălăvrăgim și pălăvrăgim. Și mâine o să fie altă temă, de aia chiar nu ezitați să veniți cu noi, să faceți parte din gașca noastră pe canalul nostru de Telegram, Radio Muze FM. Și trebuie să fac și o concluzie la această oră frumoasă pe care o avem. Și poate că astăzi am făcut doar așa un pic, ne-am jucat cu imaginația noastră, deci o cutie imaginară, un cadou de la univers, o dorință spusă la radio. Dar poate că merită, știți ce, să ne întrebăm ceva. De ce ne este atât de ușor să spunem ce vrem pentru alții și atât de greu să spunem ce vrem pentru noi? Pentru că nu deodată, iată, cineva a cerut pentru familia lor, cineva a cerut pentru copiilor, cineva a cerut pentru mașina lui. Dar știți de ce? Poate pentru că ne-am obișnuit să fim realiști, să calculăm, să amânăm, să ne spunem că nu e momentul, poate anul viitor, poate când voi avea bani, dar poate când voi avea timp, poate când o să fiu pregătit. Și între toate acestea, poate, știți voi bine că trece viața, așa cum a trecut și vara asta și mai avem 6 zile la dispoziție. Așa că nu știu dacă Universul trimite cadouri. Mi-aș fi dorit să ne audă pe toți cei care am scris comentarii, pe toți cei care au citit la microfonul ăsta roz. Dar știu că unele lucruri nu vin într-o cutie. Vin atunci când avem curajul să le alegem, să plecăm, să începem, să mai spunem cât de mult ținem la oameni, să mai spunem, nu știu, nu mai vreau asta, sau să cerem, să încercăm, să adunăm bani, să investim. Pentru că poate cel mai trist lucru nu este să nu primim ceea ce ne dorim, dar să ajungem la sfârșit și să realizăm că nici măcar nu ne-am permis să cerem. Dar voi cereți măcar Universului câteodată și credeți în faptul că cereți de la Univers. Așa că dacă Universul ar veni astăzi la ușa voastră cu acea cutie, sper să nu vă fie frică să spuneți într-adevăr ce vă doriți. Așa cum și prietenușca mea a zis: dați-mi 1 milion de euro și eu știu ce să fac cu ei. Da, viața este prea scurtă ca să trăim permanent cu dorințele așa închise într-o cutioară. De aia, vociferați-le! Și eu am o dorință, bun, nu vă spun aici la microfonul roz, că o să mă credeți nebună de tot. Nu că voi sunteți nebuni că mi-ați scris comentarii, dar credeți-mă că am o dorință tare nebunatică. Da, hai să punem și punct acestei ore.

0: Муз-ФМ. News on
1: Radio Muz-FM. Candidații formați la Institutul Național al Justiției vor putea susține repetat examenul pentru funcția de judecător sau procuror dacă la prima sesiune nu obțin media minimă de 8. Parlamentul a aprobat în lectura a doua modificările la legea privind Institutul Național al Justiției. La examenul repetat, candidații își vor păstra statutul și nu vor fi obligați să restituie bursa. Dacă nici a doua oară nu ating media de 8, bursa va trebui restituită. Noile prevederi permit și suspendarea studiilor din motive de sănătate, fără pierderea bursei sau exmatriculare. Absențele motivate nu vor fi considerate abateri disciplinare. Audienții vor putea, de asemenea, să treacă de la programul pentru procurori la cel pentru judecători și invers. Modificările vor intra în vigoare după publicarea în Monitor Oficial. Republica Moldova va intra într-un mecanism internațional pentru recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în cauze civile și comerciale. Parlamentul a votat în lectura a doua aderarea la Convenția de la Haga din 2019. Astfel, hotărârile instanțelor din Moldova vor putea fi recunoscute și executate în celelalte state contractante. La rândul lor, deciziile instanțelor din aceste țări vor putea produce efecte în Republica Moldova în condițiile convenției. Documentul stabilește și situațiile în care recunoașterea poate fi refuzată. Convenția ar urma să simplifice procedurile în litigiile transfrontaliere dintre persoane și companii. Pentru Moldova, aceasta va intra în vigoare la un an după depunerea instrumentului de aderare. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Easy Breezy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Breezy.
2: Salutare, bine v-am găsit într-o nouă oră aici pe Muz FM, în cadrul matinalului Easy Breezy, 10 și 8 minute la ceas și avem în fiecare zi de marți de la 10 la 11 ora de sport. Deci mai vedem, adică eu văd, voi auziți ce s-a mai întâmplat prin lumea sportului, ce rezultate avem, cine a mai fost bravo și trebuie să-i aplaudăm, cine ne-a surprins, ce noutăți într-adevăr merită să le știm astăzi și în general niște nume să-i memorăm. Da, de fiecare dată chiar atenționez, vreau să știm ce se întâmplă acasă, aici, la sportivii noștri, la competițiile în care participă, la rezultatele pe care ei le obțin și la oamenii care duc, iată, numele Republicii Moldova peste hotare, pentru că dacă noi nu vorbim despre ei, dacă noi nu le spunem poveștile lor și nu le urmărim parcursul, riscăm, iată, să-i descoperim abia atunci când apare vreo medalie, da, și încă și mai reprezintă și altă țară. Așa că în ora asta facem loc sportului de la noi și dacă mai reușim și din lumea întreagă. Deci eu o să vă fiu ghid pe parcursul acestei ore și încă una, da, pe parcursul acestei ore vorbim despre sport, Anca la dispoziție și cu dispoziție. Și noi continuăm cu Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: Moz FM.

0: Publicitate.
1: JeTour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. JeTour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. JeTour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. JeTour.md.
2: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана. Солнечный берег. Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи. Аквагорка. Веселая анимация 7 дней в неделю. И новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено. Включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
3: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
4: Этим летом совсем неохота работать.
5: У нас есть решение.
4: Ты отдыхаешь, а интернет и телевидение от Starnet работают. Стабильно, быстро и без пауз. И все это всего за 120 леев в месяц.
5: Стоп, это еще не все.
4: Получаешь еще и 300 леев в подарок для онлайн-покупок. Нормально? Ха, очень даже хорошо. За 120 леев это реально супер. Заходи на Starnet MD или звони 022 84 55 55 и узнай больше деталей.
6: Mică sau mare, nouă sau rulată. S-Auto aduce orice mașină la comandă. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
7: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect.
8: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md.
9: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
10: Отсутствие зубов влияет на здоровье всего организма и меняет эстетику лица. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» возвращают уверенность и комфорт, используя импланты последнего поколения. Высокоточная диагностика, 3D-планирование и собственная зуботехническая лаборатория позволяют создавать коронки с идеальной анатомией. Восстановите улыбку в стоматологической клинике «Доктор Лозаван». Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звоните 061-234-111.
11: Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțelul de înaltă calitate, forjate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenescă 30, intrare din strada București sau online pe cuțitejaponeze.md.
12: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Publicitate 079 9.

mare de tot și veste istorică din sportul moldovenesc. Deci Moldova, în sportul continental, scrie istorie. Deci echipa feminină a țării noastre, cucerit în premieră absolută titlul de campioană europeană la rugby pe plajă.

chiar la noi acasă, aici la Chișinău. Fetele noastre au făcut spectacol, vorba aceea, și au învins selecționata Poloniei cu scorul categoric de 7-4. Și dacă credeți că fetele sunt doar fetele sunt brave, să știți că nu.

pe podiumul european, devenind vicecampioni după o finală strânsă în fața Ucrainei. Deci a fost un weekend tare, tare interesant și tare, tare sportiv. Și dacă ați fost pe acolo, dați un semn, un semn nouă pe canalul nostru de Telegram, Radio Muzevem, dacă v-ați bucurat pentru ai noștri. Și acum, de la performanța asta fabuloasă, care merită într-adevăr știută, aplaudată, foarte și foarte gălăgios, să dați așa din palme și să ziceți ura, ura, ura! Și ca să menținem această stare de triumf, energie bună, facem o trecere frumușică la Oliver Heldens, Crider și The Young Punks. Muz FM.

fiecare zi de marți. Și mai am, continuu cu alte vești extraordinare din sportul nostru, autohton, al nostru, moldovenesc. Deci tinerii noștri, halterofili, fac furori la nivel internațional. Lotul național al Republicii Moldova a cucerit peste 20 de medalii și a dobărât mai multe recorduri europene la campionatele europene Under 15 și Under 17 de la Priștina. Și vedeta competiției a fost Nicoleta Cojocaru, originară din Ungheni. Dacă mă auzi, mândriți-vă cu această fătucă care a cucerit 3 medalii de aur și a stabilit 2 noi recorduri europene la categoria 57 de kilograme, devenind campioană continentală pentru al doilea an consecutiv. În competiția masculină, aici la Under 15, Tudor Cristea a strălucit cu medalia de aur la categoria 51 de kilograme, iar Nicolae Chihai a stabilit un nou record european la aruncat, obținând 3 medalii de argint. Și palmaresul țării noastre, al nostru din Kosovo, a fost întregit de evoluțiile superbe ale halterofililor Ecaterina Vârlan, Ilia Costiuc, Gabriela Danilov și Iulian Danalachi. Iată, și-au performanță pentru sportul nostru.

vorbim de generații și de antrenamente asidue. Hai să facem antrenament. Voi, nu știu ce faceți, lucrați sau ba, nu știu dacă va lucra, aveți poftă de lucru, dar ăștia au poftă de câștigat medalii. Și hai să ne apucăm să facem training. Avem un training season de la Dua Lipa. Mos FM.

0: Astăzi, 25 august, conform datelor oferite de instituția publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi instabilă cu ploi slabe pe arii restrânse. Cerul va fi variabil, trecător noros. Pe alocuri vor cădea ploi slabe. Vântul va sufla din nord-est, slab la moderat. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 27 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 14 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 30 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 16 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 32 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 19 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil. Sunt posibile ploi de scurtă durată. Vântul va sufla din nord-est cu viteză moderată. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 31 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 17 grade.
1: Meteo. Публичитате. Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
2: De la prima schiță
3: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
2: Munilux creează mobilier premium la comandă.
3: Bucătării, livinguri și garderobe.
2: Disponibile acum și în Moldova.
3: Caută Munilux în rețelele sociale.
2: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
3: Munilux, calitate elvețiană
2: pentru casa ta.
4: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

Marii noastre, marele câștigător a ediției și posesorul premiului de 1000 de euro, alături de tradiționalul berbec viu, a devenit luptătorul de stil liber Radu Lefter. La categoria tineret, berbecul viu i-a revenit orheianului Nicolae Scripnic. Cu coșul viu a fost obținut de Maxim Horvat. Nici cei mai tineri luptători nu au plecat fără trofee simbolice și aici Dominic Răileană a primit iepurașul viu. Și la categoria de 35 kg, Ioan Matkovski s-a impus cu

Doamne, ce frumos! Felicitări tuturor participanților pentru spectacolul vostru sportiv și totodată și tradițional. Da, chiar a fost frumos. Orhei, dacă sunteți cu mine de acord, scrieți-mi, vă rog frumos, pe canalul nostru de Telegram Radio Muzica FM. Și parcă asta e tot din punct de vedere sportiv. Ai noștri sunt bravo, la noi campionatul de fotbal continuă, ține acolo pe cine a câștigat, voi știți bine că și așa se vorbește prea mult despre fotbal, atât despre băieți care luptă, mai puțin, dar chiar vreau să știți că a fost rânta asta și a fost frumos. Iată așa o sărbătoare minunată a sportului și a tradițiilor noastre strămoșiești și facem o trecere frumoasă de la Forța Trântei la ceva international. Ai cum international? Nu chiar, pentru că Ioana Ignatie e de aici, e de noastră, și Pink Fox, Need Your Love.

acordăm. Și eu, cea de la Rade, de la microfonul ăsta roz, am și eu un rol, deci e foarte ușor să facem distracție. Iuhu! Chiar e ușor, pentru mine, da. Pentru că chiar așa îmi place și mie viața și mă împart și cu voi cu plăcerea asta. Nu doar asta mai trebuie să persiste la radio, da, câteodată și, uite așa, să mai cunoaștem niște nume, să mai aplaudăm, să dăm valoare acestor bravi sportivi. Deci eu cred că e important să folosesc microfonul ăsta și pentru lucrurile care contează cu adevărat, nu doar să vorbim și ha-ha și he-he, dar să avem și ceva de spus, vorba aceea. Așa că următoarea marțea viitoare, de la 10 la 11, mai vorbim

0: o medalie. Să-i susțineți. Țineți minte riusul ăla care era viral pe Instagram când o doamnă în etate susținea un băiat cu ardoare și când colo nici nu știa cine e băiatul ăla. Dar totuși cât de mult contează susținerea. Ceva. Și să pună punct în continuare, Savage Garden vine în playlistul Muze Femi și eu vă aștept în ora următoare pentru că o să vă fac poftă de mâncare, mâncărică, așa că înainte de prânz. To the moon and back.
1: Muze FM.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Parlamentul a aprobat în lectura a doua noua lege privind ajutorul de stat. Documentul aliniază legislația națională la normele Uniunii Europene și introduce reguli noi pentru acordarea și monitorizarea sprijinului financiar oferit companiilor. Consiliul Concurenței va putea verifica inclusiv ajutoarele ilegale sau incompatibile și va putea dispune recuperarea acestora. Noua lege prevede și un registru central pentru ajutoarele de minimism. O companie va putea primi în 3 ani până la 300.000 de euro. Pentru serviciile de interes economic general, plafonul este de 750.000 de euro, iar pentru agricultură 50.000. Informațiile despre ajutoarele individuale de peste 100.000 de euro vor fi făcute publice. Legea a fost susținută de 57 de deputați. Regimul fiscal pentru coletele comandate de pe platformele internaționale ar putea fi schimbat în 2027. Ministerul Finanțelor discută cu operatorii poștali și de curierat noi reguli pentru importurile de mică valoare. Printre variante se numără modificarea regimului TVA, introducerea unei taxe pentru gestionarea coletelor și schimbarea valorii de referință pentru importurile mici. Este analizată și consolidarea controlului vamal pe fondul creșterii numărului de comenzi online din străinătate. Ministerul Finanțelor spune că urmărește și eliminarea unor facilități aplicate în prezent anumitor importuri pentru a crea condiții fiscale mai apropiate între comercianții locali și platformele internaționale. Deocamdată nu au fost stabilite nici taxele, nici forma finală a modificărilor. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

100% de mâncare și ce avem azi în meniu. Și nu zic acum că deschid frigiderul și mă apuc să gătesc aici în studio. Nu, nu, nu, la ora asta vin cu altfel de meniu, deci informații despre ingrediente, ceva ce s-a mai aflat, cu ce e bun ăsta, cu ce e mai bun ăsta, ce punem în farfurioară, poate vă fac poftă de ceva, de niște legume, fructe astăzi. Și poate dacă reușim și mici trucuri care o să poată să ne salveze în bucătărie. Și apropo, astăzi este ziua de naștere, da, cui? Nu vă zic, dar nu zic acum de persoană, ceva legat de bucătărie și de produse, da. Deci mai aflăm ce e bun pentru noi, ce merită de încercat și ce e doar frumos pentru poze, dar poate nu chiar atât.

a gusturilor, a curiozităților. Așa că haideți să vedem ce azi avem pe farfuria noastră, în ghilimele, la radio. Voi să ascultați, dar eu să văd. Deci începem ora de gastronomie, dar până atunci ne ducem în Brazilia alături de Vagabundo și lui Gabriel.

0: Publicitate.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
0: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
2: Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
3: Pe 26 septembrie, Moldova are nevoie de noi. Susține echipa țării direct din tribune la meciul Slovacia-Moldova și descoperă în aceeași excursie Budapesta și Preșov. Transport, cazare, excursii și bilet la meci, totul este organizat de Favorit Tour. Rezervă acum pe favorittour.md.
4: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta rece Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege chipauto.md.
5: Schimbă ritmul verii. Simte libertatea pe două roți cu velosport.md. Avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
6: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
7: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
8: De la prima schiță
9: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
8: Munilux creează mobilier premium la comandă.
9: Bucătării, livinguri și garderobe.
8: Disponibile acum și în Moldova.
9: Caută Munilux în rețelele sociale.
8: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
9: Munilux, calitate elvețiană
8: pentru casa ta.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 0792

ducem fix de 116 ani în urmă, unde englezul Peter Dura preveda o invenție care a schimbat radical modul în care noi ne hrănim și zic acum de cutia de conservă. Și am aici o întrebărică. Cât de des procurați voi conserve și le puneți în frigider? Așa, să fie ca pentru zilele negre. Și apropo, totul a pornit de la Napoleon Bonaparte, care a oferit recompensă oricui găsea o metodă de a păstra hrana pentru armată. Și francezul Nicolas Appert a folosit inițial sticle de sticlă, da? Însă Dura a preluat ideea și a înlocuit sticla cu recipientele din tablă, iată, sigilate. Și pentru ca să demonstreze că metoda funcționează, acest tip și-a trimis conservele cu carne și lapte într-o călătorie de 4 luni pe ocean și le-a mâncat personal la final. Iată așa. Dar în caz că nu erau bune, au revoar. Și datorită lui, iată, în anii 1820, producția în masă a conservelor cucerea deja întreaga lume și chiar e o invenție genială, fără de care nu ne-am putea imagina, dacă sincer, proviziile pentru drum sau, cum și-am zis, pentru, am vrut să spun zilele negre, dar așa, când ne este lene să gătim. Și ca să trecem și la muzică, în continuare vine Cabron cu Rupe.

De să vă povestesc ce s-a întâmplat cu mine ieri. Eram pe afară și niște pici vecini de-ai mei întrebau acolo maturii dacă pot să mănânce harbuș cu tot cu sâmbure și dacă nu o să crească alți harbuși în stomac. Și eu am râs, am râs, da, chiar m-am dat zilele astea de un articol care la fel e explicat acolo, că nu e nimic dacă mai înghițim câte un sâmbure. Pentru că chiar e un mit, da, e un mit legendar despre iubitul nostru fruct acestui sezon. Și nu știu dacă la voi, dar de câte ori nu vi s-a spus, iată, în copilărie, că dacă înghițiți semințe o să vă crească un pepene verde în stomac. Și aici am dat și de un articol în care medicii ne liniștesc că este doar un mit și în stomac nu există oxigen și mediul gastric distruge rapid semințioarele astea. Și totuși specialiștii avertizează asupra unor mici atenționeri, deci pentru un adult sănătos, câteva semințe înghițite din greșeală sunt complet inofensive și trec natural prin organism. Pericolul apare doar dacă înghițim cantități foarte mari și deodată, lucru ce poate să creeze niște blocaje acolo în intestinul nostru, sau cel mai periculos, dacă inhalăm din greșeală o sămânță în tractul nostru respirator, dar asta nu trebuie să știți. Vă rog frumos, mai atent. Așa că bucurați-vă din plin de harbujei și de vară, că avem doar 6 zile la dispoziție să ne mai bucurăm și să mai creăm amintiri, emoții, să dăruim, să furăm de la alții emoții. Așa că mâncați cu grijă, fără grabă, alături de persoanele voastre dragi. Da, iată așa un sfat pentru gustările dulci și răcuritoare din aceste zile calde care ne-au rămas la dispoziție. Și apropo, urmează o piesă a cărui denumire este Lalele și eu știu că există dulceață de Lalele, deci pe bune, eu am și gustat, da, bun, nu e despre asta piesa. Carla's Dreams vine în continuare. Moss FM.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 25 august. Euro, 20 de lei 12 bani. Dolarul american, 17 lei 24 de bani. Leul românesc, 3 lei 83 de bani. Hrivna ucraineană, 38 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Публичитата.
2: Когда мотор просыпается, начинается движение, и каждая деталь работает на результат. Manol – немецкий стандарт в мире масел и технических жидкостей. Более 500 решений для защиты и производительности. Моторные и трансмиссионные масла, охлаждающие, тормозные и гидравлические жидкости. Manol – качество, проверенное движением. Официальный дистрибьютор в Молдове – Manol Autotrade.
1: Ușa poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
3: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Decibel 20.
1: Lipsa dinților afectează sănătatea întregului organism și poate provoca un aspect îmbătrânit prematur. La Dr. Lozovan Dental Clinic redăm tinerețea zâmbetului tău cu implanturi de ultimă generație. Oferim soluții complete de reabilitare dentară cu planificare digitală avansată pentru o precizie anatomică absolută. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandrii, 111. Pentru programări, sună 06 031-234-111.
4: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

poate vorbesc în rimă. Ce frumos, frumos. Și eu aici cu întrebările, pentru că eu m-am prins ieri că am poftă de ciocolată, de multă ciocolată. Și zic, bă, dă să întreb pe nine asta deștept, ce ați pitit, ce se întâmplă, de ce? De ce când e un pic mai răcoriel vrem ciocolată? Și o să, chiar o să vă vorbesc, dar nu de la ChatGPT, am și găsit un podcast interesant vis-a-vis de aceste pofte. Deci o să vă vorbesc despre un fenomen pe care cu siguranță o să-l resimțim, da, mulți dintre noi, nu neapărat toți, da, cei care iubesc ciocolata, da. Dacă ați observat, iată, cu o dată, cu apropierea anotimpului toamna, da, când se mai răcește un pic, deci scăderea temperaturilor, se micșorează ziua, păi pofta de ciocolată și dulciuri începe să crească simțitor. Deci am văzut un podcast în care un nutriționist ne explică exact ce se întâmplă cu noi. Da, da, cu ăștia pofticioși. Pe măsură ce petrecem mai mult timp în interior, da, nu mai stăm pe afară, deci pentru că se noptează foarte rapid și dacă trăiți în cartierul unde trăiesc eu, cam sunt mulți dubioși, o să vă spun sincer. Și organismul nostru caută surse rapide de confort și plăcere și asta este pofta asta bruscă de ceva dulce. Da, nu înseamnă întotdeauna nevoie reală de energie. Da, experții aici în cadrul acestui podcast ziceau că oferă un test simplu pentru noi, că dacă vă este foame cu adevărat, veți dori o masă completă sau un fruct. Dar dacă visați doar la ciocolată, ca și Anca, este vorba pur și simplu de o dorință de relaxare sau o mică pauză de la stres. Aha, trebuie să mă gândesc dacă am stres sau ba. Și sfatul acestor specialiști e să bem un pahar cu apă și să așteptăm câteva minute înainte de a da buzna peste ciocolată și dulciuri. Iată așa un mic secret. O să mă folosesc de el. O să beau o cană mare de apă, un lighean, cum îi zic eu, pentru organismul meu, da, e un lighean, o cană de asta mai roaie. Și dacă o să-mi fie poftă, o să mă duc și o să dau buzna peste dulciurile alea din dulăpior. Dar dacă nu, înseamnă că asta tot creierul micinos și am stres. Iată așa niște secrete de la fete. Dar nu au fost fete, nutriționiști, au fost bărbați acolo. Și noi, ca să ne păstrăm echilibru, vedeți și vageți cu energia să fie la cote maxime. Și trecem la Mărigu cu Năstăiașii și după aia o să

Și iată noi. Mă, une soare umbli tu? În loc să ne delecțiezi, să ne faci, să fim, să furăm de la tine vitamina D, că avem o toamnă înainte, dar tu te ascunzi de noi. Ei, bun, 11:57 minute, ne-am rămas 3 minute exact să vorbesc eu un piculeț și după aia să ascultați o piesă și după asta iarăși din nou. Gata, acuși pun căștile în cuierul meu. Am aici așa un cuier pentru căști. Căștile au un cuier, vă dați seama. Cobor volumul la aici pe pupitru, apăs un butonaș și am plecat. Da, vă mulțumesc din toată inima că mi-ați fost alături la birou, în căști, în mașină, sub mașină, deasupra mașinii, în bieci, în câmp, pe mare, la soare, la bazin, oriunde mă ascultați, chiar vă mulțumesc din toată inima. Gata, a trecut și dimineața și iată mergem spre o amiază. Bun venit soare înapoi. Eu te văd după geam. Și știți ce e interesant cu ziua asta? Dacă ieri am fost ocupați, iată, să ne dezamorțim un pic după weekend, azi e un moment în care noi ne dăm seama că suntem în plin proces și un pic dăm randament și gata. Suntem independenți zi de joi. Așa că vă rog frumos, astăzi și mâine lucrăm. Și dacă mă uit în calendar, vă mai aduc aminte încă o dată că mai avem doar 6 zile din această vară. Doar 6. Și gândul meu, clar lucru, așa pe final, întotdeauna de matinal, așa că pentru o zi de marți,

0: martie. Deci nu lăsați ca, uite, așa, aceste 6 zile să vă fure acest moment, să vă delectați cu ultima săptămână acestei vieri. Deci nu trebuie să faceți lucruri fantastice ca zilele astea să aibă o mare valoare, doar să trăiți intens. Și e de ajuns să vă dați, iată, acum 5 minute de liniște la prânz, să mâncați ceva bun, să ascultați o piesă care vă place. Canca se duce, gata. Și vara încă nu s-a terminat, da? Știți cât se poate de făcut timp de 6 zile? O să vă dau o listă mai detaliată. Eu vă las pe mâini bune cu playlisturile Muze FM. Noi ne auzim mâine dimineață de la 8 fix, aici, la mijloc de săptămână, pe 88.0 și pe muzefm.media. Rămâneți nebunatici, căutați frumos în lucruri mărunte, vorba ce, și să aveți o după-amiază de marți pur și simplu formidabilă. Am fost eu, Anca, fata de la microfonul roz. Vă pup și vă cuprind strâns de tot. Până mâine, ciao!
1: Muze FM.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Siguranța infrastructurii rutiere din Republica Moldova va trebui evaluată cel puțin o dată la 5 ani. Parlamentul a aprobat în lectura a doua modificările la legislația privind siguranța drumurilor. Evaluările vor urmări identificarea sectoarelor cu risc ridicat de accidente, inclusiv pe drumurile aflate deja în exploatare. Va fi creat și un sistem online prin care șoferii și ceilalți participanți la trafic vor putea raporta voluntar pericolele de pe drumuri. Datele oficiale arată că de la independență în Republica Moldova au fost înregistrate peste 83.000 de accidente rutiere, peste 12.900 de persoane au murit, iar mai mult de 101.000 au fost rănite. Potrivit unui studiu al Băncii Mondiale, accidentele rutiere grave au generat în 2023 pierderi estimate la 2,7% din PIB-ul țării. O campanie națională pentru utilizarea biocombustibililor solizi la încălzire a fost lansată de Centrul Național pentru Energie Durabilă și Ministerul Energiei. Campania se va desfășura până în martie 2027 și vizează instituții, companii și alți consumatori interesați de sisteme de încălzire pe bază de biomasă. În Republica Moldova funcționează peste 300 de centrale publice pe biocombustibil solid, cu o capacitate totală de aproximativ 70 de megawați. Potrivit autorităților, acestea pot înlocui anual până la 20 de milioane de metri cubi de gaze. Pe piața locală activează aproximativ 45 de producători și furnizori de biocombustibili. În cadrul campaniei vor fi organizate seminare și sesiuni de consultanță privind alegerea, instalarea și întreținerea centralelor. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate. Autoselect, importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
1: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Decibel 20.
2: Șterge granițele. S-Auto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
3: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
4: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана. Солнечный берег. Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи. Аквагорка. Веселая анимация 7 дней в неделю. И новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено. Включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
5: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md.
6: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
8: De la prima schiță
9: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
8: Munilux creează mobilier premium la comandă.
9: Bucătării, livinguri și garderobe.
8: Disponibile acum și în Moldova.
9: Caută Munilux în rețelele sociale.
8: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
9: Munilux, calitate elvețiană
8: pentru casa ta.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95.

0: Alo?
1: Te sărut, iubirea mea, sunt tot ce nebunul tău. Te aștept la noi acasă, că mi-e dor de tine rău. Am greșit și eu și tu, că n-ai știut să te oprești. Așa pățești, dacă ai vrut să mă iubești.

0: Astăzi, 25 august, conform datelor oferite de instituția publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi instabilă cu ploi slabe pe arii restrânse. Cerul va fi variabil, trecător noros. Pe alocuri vor cădea ploi slabe. Vântul va sufla din nord-est, slab la moderat. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 27 grade Celsius, iar minima nocturnă va cobori spre plus 14 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 30 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 16 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 32 grade, iar cele nocturne vor cobori spre plus 19 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil. Sunt posibile ploi de scurtă durată. Vântul va sufla din nord-est cu viteză moderată. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 31 grade Celsius, iar minima nocturnă va cobori spre plus 17 grade.
1: Meteo. Publicitate.

0: Ця гарантія.
1: Лето в тренде. В легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль. Сотни новинок. Одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор. Для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
2: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
3: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
4: Заказывайте доставку под ключ.
3: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
4: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
3: Q-Cars.
4: Кишинев, улица Буковини, 30.
3: Подробнее на q-cars.md.
5: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
6: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Serviciul Vamal ar putea începe să ofere servicii de depozitare a mărfurilor în spațiile aflate în administrarea sa. Prevederea este inclusă în proiectul de modificări fiscale și vamale pentru 2027. În prezent, serviciile sunt oferite de operatori privați. În Republica Moldova sunt 41 de astfel de operatori. Depozitarea vamală permite amânarea plății taxelor de import și a TVA până când mărfurile sunt scoase din depozit și plasate sub un alt regim vamal. Proiectul extinde și definiția controlului vamal, care va include importul, exportul, tranzitul, depozitarea și utilizarea finală a mărfurilor. Serviciul vamal va putea efectua controale ulterior, inclusiv împreună cu alte autorități, în cazul operațiunilor complexe sau cu risc ridicat. Modificările sunt propuse pentru anul viitor. Chișinăul va găzdui în perioada 8-9 octombrie cea de-a treia ediție a Moldova Security Forum. Evenimentul va reuni reprezentanți ai Republicii Moldova, statelor europene, regiunii Mării Negre, parteneri transatlantici. Discuțiile vor viza securitatea Republicii Moldova și a Europei, cooperarea în domeniul apărării, amenințările hibride, securitatea energetică și protejarea instituțiilor democratice. Pe agenda forumului sunt și războiul din Ucraina, atacurile cibernetice, dezinformarea și ingerințele străine. Ediția din anul trecut a reunit peste 450 de participanți din 32 de țări, iar prima ediție din 2024 a avut peste 500 de participanți din 28 de state. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Lipsa dinților afectează sănătatea întregului organism și poate provoca un aspect îmbătrânit prematur. La Dr. Lozovan Dental Clinic redăm tinerețea zâmbetului tău cu implanturi de ultimă generație. Oferim soluții complete de reabilitare dentară cu planificare digitală avansată pentru o precizie anatomică absolută. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chisinau, Vasile Alexandri, 111. Pentru programări, sună 061-234-111.
2: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Decibel 20.
1: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078-635-614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
3: De la prima schiță
4: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
3: Munilux creează mobilier premium la comandă.
4: Bucătării, livinguri și garderobe.
3: Disponibile acum și în Moldova.
4: Caută Munilux în rețelele sociale.
3: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
4: Munilux, calitate elvețiană
3: pentru casa ta.
1: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 25 august. Euro, 20 de lei 12 bani. Dolarul american, 17 lei 24 de bani. Leul românesc, 3 lei 83 de bani. Hrivna ucraineană, 38 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Публицитата. Лето в тренде. В легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль. Сотни новинок. Одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор. Для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
2: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu Chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.
3: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13.
4: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
3: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. O ședință solemnă dedicată celor 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova va avea loc pe 26 august. Evenimentul se va desfășura în sala istorică din clădirea președinției, unde în 1991 a fost votată declarația de independență. Ședința va începe la ora 11. La reuniune sunt așteptați reprezentanți ai Parlamentului, președinției și guvernului, deputați ai primului parlament, membrii ai curții constituționale, diplomați și reprezentanți ai societății civile. Tot pe 26 august va fi inaugurată expoziția Memoria Independenței cu documente, fotografii și obiecte din perioada proclamării independenței. Participanții vor putea lăsa mesaje într-o carte de onoare care ulterior va fi disponibilă și publicului. Casa din Chișinău, în care a locuit sculptorul Alexandru Plămădeală, se află într-o stare avansată de degradare. Imobilul are statut de monument și este protejat de stat, însă fațada nu a fost reabilitată. În clădire sunt 8 apartamente aflate în proprietate privată. Locatarii spun că nu pot interveni fără aprobările instituțiilor responsabile de protejarea monumentelor. Între timp, fațada se degradează, iar unele elemente ale clădirii au ajuns să prezinte risc pentru locatari. Ministerul Culturii spune că încearcă să identifice o soluție, problema fiind complicată de statutul de proprietate privată al imobilului. Alexandru Plămădeală este autorul monumentului lui Ștefan cel Mare din Chișinău și una dintre figurile importante ale sculpturii basarabene. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Radio Muse FM. Radio Muse FM.
1: This is Muse FM.

0: Publicitate.
1: Mică sau mare, nouă sau rulată, S-Auto aduce orice mașină la comandă. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
0: Отсутствие зубов влияет на здоровье всего организма и меняет эстетику лица. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» возвращают уверенность и комфорт, используя импланты последнего поколения. Высокоточная диагностика, 3D-планирование и собственная зуботехническая лаборатория позволяют создавать коронки с идеальной анатомией. Восстановите улыбку в стоматологической клинике «Доктор Лозаван». Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звоните 061-234-111.
1: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана. Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи. Аквагорка. Веселая анимация 7 дней в неделю. И новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
2: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege chip auto.md.
1: Blagotrans Vera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotrans Vera. Mai multă practică în contabilitate.
3: De la prima schiță
4: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
3: Munilux creează mobilier premium la comandă.
4: Bucătării, livinguri și garderobe.
3: Disponibile acum și în Moldova.
4: Caută Munilux în rețelele sociale.
3: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
4: Munilux, calitate elvețiană
3: pentru casa ta.
5: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Noua lege privind protecția datelor cu caracter personal intră în vigoare în Republica Moldova. Actul transpune regulile europene de tip GDPR și stabilește obligații mai clare pentru companii și instituții. Datele persoanelor trebuie colectate doar pentru scopuri precise, pe un temei legal și păstrate atât timp cât este necesar. Cetățenii pot cere acces la propriile date, corectarea sau ștergerea acestora și se pot opune anumitor forme de prelucrare. În cazul unor breșe de securitate, operatorii trebuie să anunțe autoritatea pentru protecția datelor în anumite situații, în cel mult 72 de ore. Pentru încălcări grave, amenzile pot ajunge la 2 milioane de lei sau 2% din cifra de afaceri. Sancțiunile pot fi aplicate gradual în următorii 3 ani. Autoritățile și reprezentanții sectorului bancar au discutat propunerile privind politica fiscală pentru anul viitor. Întâlnirea ministrei finanțelor Victoria Beloush cu Asociația Băncilor din Moldova a vizat regimul fiscal pentru serviciile financiare, simplificarea procedurilor și mecanismele de finanțare. Băncile au prezentat observații și propuneri privind prevederile fiscale care le afectează activitatea. Discuțiile au inclus și măsuri pentru susținerea investițiilor și facilitarea accesului la finanțare. Propunerile urmează să fie analizate în procesul de elaborare a politicii fiscale pentru anul viitor. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu Chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.
2: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Algaral Protect. Гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Algaral Protect помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Algaral Protect в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
3: Pe 26 septembrie, Moldova are nevoie de noi. Susține echipa țării direct din tribune la meciul Slovacia-Moldova și descoperă în aceeași excursie Budapesta și Preșov. Transport, cazare, excursii și bilet la meci, totul este organizat de Favorit Tour. Rezervă acum pe favorittour.md.
4: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Decibel 20.
5: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
6: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

0: C'est ça la vie, baby.
1: Publicitate. Autoselect, importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi. O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
2: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
3: Schimbă ritmul verii. Simte libertatea pe două roți. Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
4: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Candidații formați la Institutul Național al Justiției vor putea susține repetat examenul pentru funcția de judecător sau procuror dacă la prima sesiune nu obțin media minimă de 8. Parlamentul a aprobat în lectura a doua modificările la legea privind Institutul Național al Justiției. La examenul repetat, candidații își vor păstra statutul și nu vor fi obligați să restituie bursa. Dacă nici a doua oară nu ating media de 8, bursa va trebui restituită. Noile prevederi permit și suspendarea studiilor din motive de sănătate, fără pierderea bursei sau exmatriculare. Absențele motivate nu vor fi considerate abateri disciplinare. Audienții vor putea, de asemenea, să treacă de la programul pentru procurori la cel pentru judecători și invers. Modificările vor intra în vigoare după publicarea în monitor. Oficial. Republica Moldova va intra într-un mecanism internațional pentru recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în cauze civile și comerciale. Parlamentul a votat în lectura a doua aderarea la Convenția de la Haga din 2019. Astfel, hotărârile instanțelor din Moldova vor putea fi recunoscute și executate în celelalte state contractante. La rândul lor, deciziile instanțelor din aceste țări vor putea produce efecte în Republica Moldova în condițiile convenției. Documentul stabilește și situațiile în care recunoașterea poate fi refuzată. Convenția ar urma să simplifice procedurile în litigiile transfrontaliere dintre persoane și companii. Pentru Moldova, aceasta va intra în vigoare la un an după depunerea instrumentului de aderare. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Дубличитате.
1: Лето в тренде. В легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль. Сотни новинок. Одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор. Для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом. На полную. Будь в тренде. С магазином «Тренд».
2: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
3: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
4: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
5: Отсутствие зубов влияет на здоровье всего организма и меняет эстетику лица. В стоматологической клинике «Доктор Лозаван» возвращают уверенность и комфорт, используя импланты последнего поколения. Высокоточная диагностика, 3D-планирование и собственная зуботехническая лаборатория позволяют создавать коронки с идеальной анатомией. Восстановите улыбку в стоматологической клинике «Доктор Лозаван». Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звоните 061-234-111.
6: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
7: Заказывайте доставку под ключ.
6: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
7: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
6: Q-Cars.
7: Кишинев, улица Буковини, 30.
6: Подробнее на q-cars.md.
8: Pe 26 septembrie, Moldova are nevoie de noi. Susține echipa țării direct din tribune la meciul Slovacia-Moldova și descoperă în aceeași excursie Budapesta și Preșov. Transport, cazare, excursii și bilet la meci, totul este organizat de Favorit Tour. Rezervă acum pe favorittour.md.
9: Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțeluri de înaltă calitate, forjate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenescă 30, intrare din strada București, sau online pe cuțitejaponeze.md.
10: Blagotransvera deschide noi grupe, curs practic de contabilitate și impozitare, învățare de la zero pe situații reale, explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
11: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
12: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079.

0: publicitate.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md. Pentru că fiecare detaliu contează.
3: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
4: Vara asta ai zero chef de lucru?
5: Avem noi soluția!
4: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
5: Stai că mai este ceva.
4: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
6: Șterge granițele. S-Auto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
7: Construiți sau renovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
8: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
9: Pe 26 septembrie, Moldova are nevoie de noi. Susține echipa țării direct din tribune la meciul Slovacia-Moldova și descoperă în aceeași excursie Budapesta și Preșov. Transport, cazare, excursii și bilet la meci, totul este organizat de Favorit Tour. Rezervă acum pe favorittour.md.
10: De la prima schiță
11: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
10: Munilux creează mobilier premium la comandă.
11: Bucătării, livinguri și garderobe.
10: Disponibile acum și în Moldova.
11: Caută Munilux în rețelele sociale.
10: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
11: Munilux, calitate elvețiană
10: pentru casa ta.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Publicitate. 079 95

0: Muz.fm. News
1: on Radio Muz.fm. Parlamentul a aprobat în lectura a doua noua lege privind ajutorul de stat. Documentul aliniază legislația națională la normele Uniunii Europene și introduce reguli noi pentru acordarea și monitorizarea sprijinului financiar oferit companiilor. Consiliul Concurenței va putea verifica inclusiv ajutoarele ilegale sau incompatibile și va putea dispune recuperarea acestora. Noua lege prevede și un registru central pentru ajutoarele de minimism. O companie va putea primi în 3 ani până la 300.000 de euro. Pentru serviciile de interes economic general, plafonul este de 750.000 de euro, iar pentru agricultură 50.000. Informațiile despre ajutoarele individuale de peste 100.000 de euro vor fi făcute publice. Legea a fost susținută de 57 de deputați. Regimul fiscal pentru coletele comandate de pe platformele internaționale ar putea fi schimbat în 2027. Ministerul Finanțelor discută cu operatorii poștali și de curierat noi reguli pentru importurile de mică valoare. Printre variante se numără modificarea regimului TVA, introducerea unei taxe pentru gestionarea coletelor și schimbarea valorii de referință pentru importurile mici. Este analizată și consolidarea controlului vamal pe fondul creșterii numărului de comenzi online din străinătate. Ministerul Finanțelor spune că urmărește și eliminarea unor facilități aplicate în prezent anumitor importuri pentru a crea condiții fiscale mai apropiate între comercianții locali și platformele internaționale. Deocamdată nu au fost stabilite nici taxele, nici forma finală a modificărilor. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: publicitate.
1: Peste 9500 de șoferi au ales Saga Auto în cei 20 de ani de activitate. Saga Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagaauto.md.
2: Лето в тренде, в легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль, сотни новинок, одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
3: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
4: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
5: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect.
6: Lipsa dinților afectează sănătatea întregului organism și poate provoca un aspect îmbătrânit prematur. La Dr. Lozovan Dental Clinic redăm tinerețea zâmbetului tău cu implanturi de ultimă generație. Oferim soluții complete de reabilitare dentară cu planificare digitală avansată pentru o precizie anatomică absolută. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandri, 111. Pentru programări, sună 061 234 111.
7: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
8: În luna august, profită de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
9: Pe 26 septembrie, Moldova are nevoie de noi. Susține echipa țării direct din tribune la meciul Slovacia-Moldova și descoperă în aceeași excursie Budapesta și Preșov. Transport, cazare, excursii și bilet la meci, totul este organizat de Favorit Tour. Rezervă acum pe favorittour.md.
10: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
11: Заказывайте доставку под ключ.
10: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
11: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
10: Q-Cars.
11: Кишинев, улица Буковини, 30.
10: Подробнее на q-cars.md.
12: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
13: Summer Friday в Максимум с 21 по 31 августа. Успей купить кухонные и кофемашины, блендеры, мультиварки, аэропечи и другую кухонную технику со скидкой до 50%. Например, аэрофритюрницу Уфеса на 8 литров всего 1099 леев. А еще мы удваиваем скидки по вашей дисконтной карте. Не упусти мега распродажу лета только в Максимум.
4: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
0: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
14: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

0: Publicitate.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu Chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.
2: Vara asta ai zero chef de lucru?
3: Avem noi soluția.
2: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează. Stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
3: Stai că mai este ceva.
2: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
4: Afacerea ta are nevoie de un vehicul special? Sau tu vrei o mașină deosebită? Esauto aduce la comandă orice mașină din Coreea, SUA sau Europa. Vino pe Calea Moșilor 11 sau alege online pe esauto.md.
5: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
6: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Дечибол, 20.
7: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Моторсервис.
8: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
2: Maximum 30

0: Эсте 30 лет первые.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

0: Муз-ФМ. News on
1: Radio Muz.fm. Siguranța infrastructurii rutiere din Republica Moldova va trebui evaluată cel puțin o dată la 5 ani. Parlamentul a aprobat în lectura a doua modificările la legislația privind siguranța drumurilor. Evaluările vor urmări identificarea sectoarelor cu risc ridicat de accidente, inclusiv pe drumurile aflate deja în exploatare. Va fi creat și un sistem online prin care șoferii și ceilalți participanți la trafic vor putea raporta voluntar pericolele de pe drumuri. Datele oficiale arată că de la independență în Republica Moldova au fost înregistrate peste 83.000 de accidente rutiere. Peste 12.900 de persoane au murit, iar mai mult de 101.000 au fost rănite. Potrivit unui studiu al Băncii Mondiale, accidentele rutiere grave au generat în 2023 pierderi estimate la 2,7% din PIB-ul țării. O campanie națională pentru utilizarea biocombustibililor solizi la încălzire a fost lansată

de Centrul Național pentru Energie Durabilă și Ministerul Energiei. Campania se va desfășura până în martie 2027 și vizează instituții, companii și alți consumatori interesați de sisteme de încălzire pe bază de biomasă. În Republica Moldova funcționează peste 300 de centrale publice pe biocombustibil solid, cu o capacitate totală de aproximativ 70 de megawați. Potrivit autorităților, acestea pot înlocui anual până la 20 de milioane de metri cubi de gaze. Pe piața locală activează aproximativ 45 de producători și furnizori de biocombustibili. În cadrul campaniei vor fi organizate seminare și sesiuni de consultanță privind alegerea, instalarea și întreținerea centralelor. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Ocean Garanție.
1: Peste 9500 de șoferi au ales Sag Auto în cei 20 de ani de activitate. Sag Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. Sag Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagauto.md.
2: Этим летом совсем неохота работать.
3: У нас есть решение.
2: Ты отдыхаешь, а интернет и телевидение от Starnet работают. Стабильно, быстро и без пауз. И все это всего за 120 леев в месяц.
3: Стоп, это еще не все.
2: Получаешь еще и 300 леев в подарок для онлайн-покупок. Нормально? Ха, очень даже хорошо. За 120 леев это реально супер. Заходи на Starnet.md или звони 022 84 55 55 и узнай больше деталей.
4: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
5: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
7: În luna august, profită de ofertele fierbinți pe site-ul fefe.md. Produse bestseller pentru frumusețe și igiena de la branduri renumite, scutece și alimentație pentru copii la cele mai avantajoase prețuri de vară, doar pe fefe.md și în aplicația Farmacia Familiei. Comanda acum pe fefe.md la cele mai avantajoase prețuri și livrare rapidă.
8: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
9: Summer Fridays Maximum с 21 по 31 августа. Успей купить стиральные, сушильные, посудомоечные машины, холодильники и другую технику со скидкой до 35%. Например, стиральная машина «Горение» на 6 кг с инверторным мотором всего 4499 леев. А еще мы удваиваем скидки по вашей дисконтной карте. Не упусти мега-распродажу лета. Только в Максимум.
10: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
11: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
12: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079 95.

0: Publicitate. Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
1: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
2: Отсутствие зубов влияет на здоровье всего организма и меняет эстетику лица. В стоматологической клинике «Доктор Лозавен» возвращают уверенность и комфорт, используя импланты последнего поколения. Высокоточная диагностика, 3D-планирование и собственная зуботехническая лаборатория позволяют создавать коронки с идеальной анатомией. Восстановите улыбку в стоматологической клинике «Доктор Лозавен». Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звоните 061-234-111.
0: Nu te limita la stocul local. S-Auto aduce la comandă orice mașină din lume. Calea Moșilor 11 sau intră pe sauto.md.
3: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
4: De la prima schiță
5: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
4: Munilux creează mobilier premium la comandă.
5: Bucătării, livinguri și garderobe.
4: Disponibile acum și în Moldova.
5: Caută Munilux în rețelele sociale.
4: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
5: Munilux, calitate elvețiană
4: pentru casa ta.
6: Summer Fridays Maximums 21 по 31 августа. Успей купить смартфоны, ноутбуки, телевизоры, беспроводные наушники и колонки и иные гаджеты со скидкой до 60%. Например, QLED-телевизор TCL 50 дюймов за 4999 леев. А еще мы удваиваем скидки по вашей дисконтной карте. Не упусти мега-распродажу лета. Только в Максимум.
2: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Serviciul Vamal ar putea începe să ofere servicii de depozitare a mărfurilor în spațiile aflate în administrarea sa. Prevederea este inclusă în proiectul de modificări fiscale și vamale pentru 2027. În prezent, serviciile sunt oferite de operatori privați. În Republica Moldova sunt 41 de astfel de operatori. Depozitarea vamală permite amânarea plății taxelor de import și a TVA până când mărfurile sunt scoase din depozit și plasate sub un alt regim vamal. Proiectul extinde și definiția controlului vamal, care va include importul, exportul, tranzitul, depozitarea și utilizarea finală a mărfurilor. Serviciul vamal va putea efectua controale ulterior, inclusiv împreună cu alte autorități, în cazul operațiunilor complexe sau cu risc ridicat. Modificările sunt propuse pentru anul viitor. Chișinăul va găzdui în perioada 8-9 octombrie cea de-a treia ediție a Moldova Security Forum. Evenimentul va reuni reprezentanți ai Republicii Moldova, statelor europene, regiunii Mării Negre, parteneri transatlantici. Discuțiile vor viza securitatea Republicii Moldova și a Europei, cooperarea în domeniul apărării, amenințările hibride, securitatea energetică și protejarea instituțiilor democratice. Pe agenda forumului sunt și războiul din Ucraina, atacurile cibernetice, dezinformarea și ingerințele străine. Ediția din anul trecut a reunit peste 450 de participanți din 32 de țări, iar prima ediție din 2024 a avut peste 500 de participanți din 28 de state. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Noaptea.
1: Publicitate.
2: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Grand Hotel Nirvana. Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи. Аквагорка. Веселая анимация 7 дней в неделю. И новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Grand Hotel Nirvana. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
1: Știi că la Neocomputer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadget-uri fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neocomputer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
3: Pornește într-o călătorie a gusturilor cu McDonald's World Tour. Încearcă acum noul New York Deli Burger în stil american și Veneto Chicken Burger în stil italian. Descoperă gusturi din întreaga lume cu McDonald's World Tour.
1: Construiți sau rinovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
4: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
5: De la prima schiță
6: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
5: Munilux creează mobilier premium la comandă.
6: Bucătării, livinguri și garderobe.
5: Disponibile acum și în Moldova.
6: Caută Munilux în rețelele sociale.
5: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
6: Munilux, calitate elvețiană
5: pentru casa ta.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

0: citate.
1: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
0: Lipsa dinților afectează sănătatea întregului organism și poate provoca un aspect îmbătrânit prematur. La Dr. Lozovan Dental Clinic redăm tinerețea zâmbetului tău cu implanturi de ultimă generație. Oferim soluții complete de reabilitare dentară cu planificare digitală avansată pentru o precizie anatomică absolută. Vino la Dr. Lozovan Dental Clinic, Chișinău, Vasile Alexandri, 111. Pentru programări, sună 061 234 111.
2: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Decibel 20.
3: Q-Cars – автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
4: Заказывайте доставку под ключ.
3: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
4: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
3: Q-Cars.
4: Кишинев, улица Буковини, 30.
3: Подробнее на q-cars.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

0: Muzfm. News
1: on Radio Muzfm. O ședință solemnă dedicată celor 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova va avea loc pe 26 august. Evenimentul se va desfășura în sala istorică din clădirea președinției, unde în 1991 a fost votată declarația de independență. Ședința va începe la ora 11. La reuniune sunt așteptați reprezentanți ai Parlamentului, președinției și guvernului, deputați ai primului parlament, membrii ai curții constituționale, diplomați și reprezentanți ai societății civile. Tot pe 26 august va fi inaugurată expoziția Memoria Independenței cu documente, fotografii și obiecte din perioada proclamării independenței. Participanții vor putea lăsa mesaje într-o carte de onoare care ulterior va fi disponibilă și publicului. Casa din Chișinău, în care a locuit sculptorul Alexandru Plămădeală, se află într-o stare avansată de degradare. Imobilul are statut de monument și este protejat de stat, însă fațada nu a fost reabilitată. În clădire sunt 8 apartamente aflate în proprietate privată. Locatarii spun că nu pot interveni fără aprobările instituțiilor responsabile de protejarea monumentelor. Între timp, fațada se degradează, iar unele elemente ale clădirii au ajuns să prezinte risc pentru locatari. Ministerul Culturii spune că încearcă să identifice o soluție, problema fiind complicată de statutul de proprietate privată al imobilului. Alexandru Plămădeală este autorul monumentului lui Ștefan cel Mare din Chișinău și una dintre figurile importante ale sculpturii basarabene. Sunt Irina Leancăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: publicitate.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md.
0: Publicitate. 079 95

0: cu ciocolată.
1: Publicitate. Cipauto.me vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.me, pentru că fiecare detaliu contează.
2: Publicitate. 079 95.